Fox nostrate Domine umilite ad effrencetum, ut Dominice resurrectioni sanctie misterio celebrantum, in pace tua secundum.

Vox nostrate Domine humilite ad etrencetum, ut Dominice resurrectioni sanctie mysterio celebrandum. In pace tua secur.